Are ntate Molusi ke kena le lapa la ka le bana ba strateng le malapa a lahletsweng ke beng ba bona mamonge. Bare a seditswe tje ka mokgwao re le le thubeng re le le kisana re sa tshwara ho tjha pina fela ke a leboha.

Mamedi e ne le bona All Nation CC ba re halela ka tsa ho tseba. A ke re utlwe le kgoloko e le kotswane ha re halela ka tsa ho tseba.